Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

0: program na Radio Tuzli.
1: Poštovani slušalci, dobro vam jutro i dobrodošli u jutarnji vikend program Radio Tuzle. Nedjelja je drugi dan vikenda, 28. junski dan, koji će prema najavama meteorologa biti i danas veoma topao. Pozivamo vas da budete u našem društvu do 10 sati i da prema oprobanom receptu od malo priče, malo muzike potrošimo prve sate našeg programa kroz koje će vas danas voditi Edi Bučuk i Jasmina Kuremović. Dobro nam došli.
0: Vikend program na Radio Tuzli.

0: program na Radio Tuzli.
1: Poštovani slušalci, dobro vam jutro i dobrodošli u jutarnji vikend program Radio Tuzle. Nedjelja je drugi dan vikenda, 28. junski dan, koji će prema najavama meteorologa biti i danas veoma topao. Pozivamo vas da budete u našem društvu do 10 sati i da prema oprobanom receptu od malo priče, malo muzike potrošimo prve sate našeg programa kroz koje će vas danas voditi Edi Bučuk i Jasmina Kuremović. Dobro nam došli.
0: Vikend program na Radio Tuzli.

teže, nezainteresovano je, dolazi do gubitka apetita, oskudnije mokri, zatim dijete već u većini slučajeva izloženo tim toplotnim udarima, tjelesna temperatura mu raste, preznak bude i groznica koja uhvati dijete, koju rodit,

0: mikrograma neka da. Može da bude vrlo mala kućina, međutim oni su vrlo toksični. A sad je riba dožilo bi se puno da bi preprečivali,
1: ali
0: mi ribu da konzumiramo, to je preporučeno, ako se dva puta tjedno konzumira i ako se unese neke minimalne količine tih štetnih sastojaka, oni su bolje konzumirati nego ne konzumirati. To obično oni koji malo znaju prehranu, kao ima kali, odlovo živa, poznat su sve epidemije trovanja ribom, sve to poznato, međutim, unos omega-3 masnih kiselina iz ribe je esencijalan, a pogotovo još ovaj unos vitamina D koji sad fali u zimi, da, a to je riba izvor. Tako da, ako je već ima neko zlo, ovo će doprinijeti da se to zlo anulira. Da.
1: Evo, stiže nam vrijeme zime, sad je već jesen, pripremaju se zimnice, fermentirano povrće, tradicionalno se konzumira na ovim prostorima. Evo, koliko je zapravo ono zdravo preporučljivo? Preporučuje se kao probiotik za zaštitu zdravlja probavnog sistema. Vaš stav?
0: Pa eto, baš ste sve lijepo rekli. Znači
1: to bi bilo to.
0: Konzumiranje fermentiranih proizvoda, treba razlikovati ove fermentirane proizvode.
1: Od onih sa svećetom.
0: Od onih koji sadrže sveće. I jedni i drugi su dobri. I jedni i drugi da i unos tog jestivog prehrambenog sićeta ništa nije štetno, jer su to male količine, 1,5-2%. Ali, izvinjavam se, fermentirani proizvodi sadrže u sebi, kao što ste rekli, probiotike i prebiotike istovremeno i konzumacijom poboljšava se biota probavnog trakta i na taj način se jača imunni sistem. Znači, mi ne preporučujemo samo ove voće i povrće fermentirano, mi u tuši, mi preporučujemo fermentirane i mliječne proizvode kao što je ovaj naš mladi sir i on je bazi fermentacije dobijen, ali posebno ovaj kiselo mlijeko naše lokalno
1: domaće.
0: Proizvedeno domaće, pa evo i kefir i ajran su donekle zadovoljavaju.
1: A šta je s jogurtom?
0: Jogurt ja ne preporučujem sad da ne bude...
1: Pa dobro, ajde da ga ne ocrnim, ali bolje je ono, možemo
0: zašto
1: reći.
0: Ne preporučujem, jer vrlo često jogurt, i to se u praksi poznato, dobar je po sastavu, nutritivnim svojstvima, a problem je što kod neke osoba koji imaju rizik može stvarati obstipaciju, pa često je liječnici, ne znajući za ovo, preporučuju jogurt.
1: I naprave, da.
0: Naprave, a kiselo mlijeko umanjuje rizik od obstipacije, pa donekle i ajran i odnosno kefir, ali jogurt sadrži specifične mikrobne kulture u svojoj proizvodnji koje mogu uzrokovati.
1: Zato ja evo puno, dobro je da znam.
0: Ja zato puno kad me neko pita jogurt, nadam se proizvođači možda buniti sad, ali evo nek proizvode slobodno kefir i ajran i kiselo mlijeko. Kiselo mlijeko je broj jedan izbora na, kad je u pitanju probavni sistem. I to naše kiselo mlijeko je sadrži ove naše bakterije iz našeg zraka koje su uzrekovale, stvorile tu fermentaciju pa je nastalo tako.
1: Evo, tamo. Mnogo je tema o kojima bismo mogli govoriti kada ukratko sumiramo ono što bismo preporučili jeste izbor domaćih, zdravih, sezonskih namirnica, a uz to, rekao ste malo čas, smanjenje stresa, kvalitetan san, evo, ne znamo kako smanjiti stres, ali znamo šta možemo učiniti.
0: To se uči, smanjenje stresa se uči, svaka osoba zna prepoznat, a stres možete poznati drugi puta.
1: To je, o tome ćemo morati.
0: Mi govorimo samo o psihičkom stresu, nisu samo psihički stresi, postoji
1: mnogo
0: fizički
1: toga.
0: I drugi vrsta stresova, postoji dobri stres i loši stres.
1: Eto, hajde, nadamo se da je kod nas.
0: San je nešto što je važno. I čuvanje tjelesne mase, znači očuvanje da vam indeks tjelesne mase ne bude preko 25 i živjet ćete dugo. Niste vidjeli nigdje debelu osobu pretilu da ima 90 godina.
1: Da.
0: Ne može, srce ne nosi, organizam ne može podnijeti.
1: Da, evo, nadam se da smo našim građanima mnogo toga i razjasnili i dali konkretne savjete. Svakako rado ćemo vas ugostiti ponovo o temama o kojima nismo stigli ovoga puta. Ja vam želim sreću i uspjeh i hvala vam što ste bili naš gost.
0: Evo, hvala vam na pozivu, zaista uvijek ovdje lijepo u vašem studiju. Evo, Novi Sad dobar je sređen. Evo, pozdrav našim gledalcima.
1: Hvala još jedan put, poštovani gledalci i slušalci. Bio je ovo profesor dr. Mithat Jašić, Univerzitet.

sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio

0: Weekend program na Radio Tuzli.
1: Želi vam Radio Tuzla.
2: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite.

0: pa kad uđu u onaj prostor Hrvatskog kulturnog centra...
1: Oni
0: pa
1: su oduševe, da.
0: Da, vidimo to kod djece, da u jednom trenutku oni budu u nekom svijetu knjige, tako i ove godine ćemo pokušati da još više podignemo nivo te organizacije tog sadržaja, pogotovo za djecu. Evo, sa Narodnim pozorištem Tuzla smo dogovorili, imat ćemo i predstave za djecu i predstave naravno i večernjim terminima za sve druge, tako da napravimo tu sedmicu kulture u našem gradu i našem kantonu.
1: Osim predstava, koji su još noviteti?
0: Imat ćemo puno više okruglih stolova i tribina, kao i određenih prezentacija. Naš generalni pokrovitelj ove godine će biti Univerzitet u Tuzli, koji se uključuje maksimalno u organizaciju sajma knjige, jer je i njima posebno želja da sajam knjige opstane, i zaista veliku zahvalnost dugujemo i rektoru na idejama koje nam pruža u ovom dijelu, tako da će univerzitet sa svog aspekta imati određene stručne konferencije i tako dalje.
1: To je, evo, ta sinergija.
0: Jeste. Evo, u nekoj smo završnoj fazi dogovora sa Filozofskim fakultetom, odnosno sa dekanom Filozofskog fakulteta. Želimo da napravimo jednu platformu za studente Filozofskog fakulteta, prije svega studente žurnalistike i bosanskog jezika, da oni budu moderatori i na promocijama knjiga, da oni vode promocije knjiga, da oni vode promociju sajma. Znači, da jednostavno imaju stručnu praksu na sajmu knjige i da oni budu u punom kapacitetu dio sajma. To smo ponudili dekanu Filozofskog fakulteta, njemu se svidla ta ideja, i evo, on će sa studentima da razgovara, pogotovo studentima treće i četvrte godine, ali zašto ne i onim svim koji žele od prvog.
1: Vjerujem da će studenti pristati, jer nam fali.
0: Pa,
1: taj dio nam je zaista fali, evo, ja mogu krenuti od sebe tokom ovog studija, zaista teorija je dobra, kvalitetna, malo nam je više trebalo te prakse. I to im vi nudite.
0: Pa evo, mi baš upravo to nudimo. Znači, da oni razgovaraju, i na kraju krajeva da upoznaju i te autore, da razgovaraju s njima.
1: Da,
0: evo, pa i nekakav taj strah od publike, od svega, da već u ranim fazama tog svog puta koji su izabrali da probiju. Tako da, evo, zaista mi je zadovoljstvo da već ima pozitivnog odgovora sa strane dekana. Tako da su to jedni od noviteta. I ono što smo naravno trebali da imamo na sajmu kafe i čokolade, kviz sa Dejanom Kotigom za srednjoškolce.
1: Hoće li to biti na sajmu knjige?
0: Da.
1: Odlično.
0: Znači, kviz sa Dejanom Kotigom.
1: Da smo se malo razočarali mi.
0: Pa i nama je onako malo bilo žao što, jer jednostavno Dejan Kotiga i sajam kafe i čokolade su, evo da kažemo, jedno. Međutim,
1: pogotovo na Panonici onda je bilo prekrasno. Evo, ja sam bila i učestvovala u kvizu.
0: Pa veliki broj prijava je zaista bio i jednostavno nismo mogli da odbijemo sve one koji, tako da smo i sa Dejanom, i hvala i Dejan ovom prilikom, dogovorili jednostavno da to prebacimo opet za sajam, evo sad za sajam knjige, ali i nama je žal da u ovoj godini, jer smo navikli i 24. i 25. da imamo kviz sa Dejanom Kotigom, ono što nas zaista raduje, pored ovih kvizomana, evo tako da ih mi nazovemo, koji dolaze iz cijele regije, opet sad je pojačana želja i kod srednjoškolaca, jer smo na prvom kvizu imali 20 ekipa, na drugom kvizu smo imali 24, a sad ovo što je trebalo biti u maju, imali smo 34 prijavljene ekipe iz svih srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona. Veliki broj škola su nazvali, tražili su možemo li još jednu, još dvije ekipe, što, jer i srednjoškolci su osjetili tu potrebu za tim nadmetanjem u znanje, što nas zaista, zaista raduje.
1: Ono što je mene posebno radovalo, evo, prošli sajam knjige kada sam posjetila, što sam vidjela da je bilo dosta science fiction knjiga, naučna fantastika, bilo je par stripova, čini mi se, koliko se sjećam, i nadam se da će biti i ove godine.
0: Naravno, mi imamo jedan pozitivan i dobar dogovor sa zajednicom izdavača Bosne i Hercegovine. Oni dolaze u punom kapacitetu, sve članice zajednice izdavača Bosne i Hercegovine. Tu ima i jedan izdavač koji je ono baš za stripove.
1: Da.
0: Ali nas posebno radi jedna druga stvar. Imamo veliki broj prijava autora, ali i ljudi koji su zaluđeni stripovima, i mi njima iznajmimo 2, 3, 4 štanda na polju i oni razmjenjuju stripove jedni sa drugima, tako da prošle godine smo imali prijatelje iz Brškog koji su došli, trebalo su im 2 štanda sa stripovima, ove godine opet su tražili isto tako da imat ćemo i taj

0: i taj dio, a kao i do sada, evo neki book house na polju gdje ćemo sve one, evo, razmjena knjiga, prodaja knjiga i ovih starih, tako dalje, tako da i taj dio sve više raste što se tiče sajma, i zaista nam je zadovoljstvo kad vidimo neke stripove koji su tamo nekad nas u djetinjstvu uveseljavali.
1: Naravno, i taj zabavni segment će biti, osim pozorišta, vjerujem da će biti muzike.
0: Naravno, to se pokazalo, evo, i na zadnjem sajmu Kafe i čokolade, gdje smo taj dio kulturno-umjetničkog programa unijeli, da je bilo zaista zadovoljstvo našim sugrađanima koji dođu na sajam Kafe i čokolade, pa uzmu kafu, kolač i onda slušaju muziku. Tako da ćemo i ove godine ukomponovati, što se tiče sajma knjige, jedan taj segment. Evo, naš organizacioni tim to već razmatra šta, kako i na koji način. Naravno, i ove godine ćemo tokom cijelog sajma imati besplatnu kafu. Naš partner, evo, Cinić i marketing.
1: Jer kafa i knjiga idu.
0: Jeste, idu. Tako da, evo, prošle godine se to pokazalo. Zaista, naši prijatelji Stefan sa svojom kafom nas je zaista obradovao i ove godine odmah najavio. Imamo jednu ideju koju ćemo mi zaista realizirati ukoliko i ne budemo uspjeli naći partnera koji će nas propratiti, a to jeste 1001 kolač za 1001 knjigu. Znači, prvi 1001 kupac koji dođe na sajam i kupi knjigu dobit će na poklon kolač. Naravno, ovo je jedna borba za ostanak i opstanak knjige, jednostavno naslanjamo se na Šeherzadu i 1001 noć u borbi za život. Ovdje sad mi sa 1001 kolačem želimo da pomognemo 1001 knjigu. Tako da, evo, i taj segment unosimo, jednostavno na razne načine želimo da svi zajedno sa našim sugrađanima radimo na opstanku i ostanku knjige.
1: I to jako dobro radite. Još jedno možda da spomenemo, iako ste vi kazali da neće trajiti baš do 31. jula otvoren poziv, ali ipak se mogu prijaviti još uvijek.
0: Naravno, još uvijek nismo.
1: I kako se prijaviti?
0: Imam na našem Facebook profilu sajam knjige, mogu naći tamo informacije, znači na mail knjiga@sajam.ba mogu se prijaviti, imaju ime, prezime autora, biografija, slika autora, slika knjige, sinopsis o knjizi, tako da nekoliko segmenta koji pošlju na naš mail i mi ćemo onda sjesti da klasificiramo sve to. Naravno, evo, mi bismo voljeli zaista da svi koji se prijavljaju, da svi i rade promociju knjiga, ali to će zaista biti teško, tako da zaista pozivam sve naše sugrađane i sve one autore koji žele da što prije pošalju, jer mi smo rekli da ćemo do 31.7. imati otvoren poziv, ali smo se dole ogradili, zaista ukoliko bude prevelik broj zahtjeva, da ćemo i prekinuti jednostavno taj javni poziv i ono što bude prispjelo, to je to, jer prošle godine smo imali 91 promociju, imali smo 110 raznih sadržaja i organizacija nam je to zaista bio zadovoljstvo s jedne strane, ali težak segment da ga iznesemo. Nisam siguran da ćemo ove godine moći imati 91 promociju, smanjit ćemo taj broj promocija, ali će to biti zaista kvalitetne promocije, jer imamo već i, evo, još držimo sve to pod nekim velom, ali imamo zaista nekoliko dobrih, kvalitetnih ljudi koji će doći, autora, evo, jedna od, želim da to kažem, pregovaramo sa Semirom Osmanagićem, da nam dođe on.
1: To su zanimljive teme, da, kojima
0: pa,
1: govori gospodin Osmanagić.
0: Kad ste sad rekli ovo science fiction i jednostavno imamo nekoliko i na taj način, evo, sa gospodinom Osmanagićem pregovaramo, u nekoj smo završnoj fazi, samo tražimo, u stvari, on želi da dođe, samo tražimo pogodan termin da njegov, jer on je zaista neko koji je puno zauzet, puno tražen, i nama će biti zaista zadovoljstvo da ga ugostimo na sajmu knjige, da se družimo sa Semirom i da nam on kaže ono što on ima.
1: A i mi da posjetimo sajam knjige.
0: Naravno, nama je zaista zadovoljstvo što naši, prije svega naše Tuzlanke i Tuzlaci, svojim prisustvom daju podršku sajmu knjige, ali isto tako i svih građana Tuzlanskog kantona. Evo, mi već sad imamo najavu iz dvije biblioteke van Tuzlanskog kantona koje će doći sa svojim najaktivnijim čitaocima da posjete sajam.
1: Divno,
0: iz drugih kantona. Evo, pregovaramo isto tako i sa nekim školama van Tuzlanskog kantona.

0: da naprave jedan izlet u Tuzlu tih dana, da nam dođu djeca i iz drugih kantona, tako da zaista želimo da obogatimo. Mi smo prošle godine imali preko 8000 posjetilaca. Ono što nas zaista raduje je da je preko 4000 posjetilaca posjetilo promocije knjiga. Tako da vidimo da je i ta zainteresovanost zaista velika. I ono što nas je posebno radovalo, da tokom sajma, kad dođu na sajam, naši sugrađani onda iskoriste priliku da se i vide, sjedu, popiju kafu, podruže se na sajmu knjige, pogotovo oni stari Tuzlaci koji su jednostavno nekako sad u mirovini, pa jednostavno se i ne viđaju u toku godine, onda i sajam knjige nekako spoji. To nas je zaista obradovalo prošle godine na sajmu, jer smo to vidjeli, poslužilo nas je naravno i vrijeme, tako da se moglo i podružiti napolju.
1: I jedno čekamo već idući.
0: Hvala vam puno, evo i mi jedno čekamo, radimo.
1: Vrijedni ste, moram vam kazati, mnogo toga pripremate, ipak dva velika sajma, festivala i treći u najavi koji nećemo otkrivati, o tome ćemo nešto kasnije, dok završimo ovaj sajam knjige.
0: To će Damir.
1: Važi. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu, ali naravno hvala vam i na svemu ovome što radite za našu zajednicu, ipak je to mnogo posla.
0: Zaista hvala vama što nas podržavate svo ovo vrijeme, vjerovali ste u oba naša projekta kad mnogi nisu. Zaista želim da se zahvalim svim prijateljima, partnerima, sponzorima, pokroviteljima koji nas podržavaju svo ovo vrijeme, i nama je zadovoljstvo što našem gradu Tuzli, našem tuzlskom kantonu možemo ovo ponuditi, jer evo na sajmu kafe i čokolade imali smo preko 80 autobusa turista, a evo sajam knjige je nešto što je trebalo našem gradu i našem kantonu, vidimo to i pozivam sve naše sugrađane i sve one koji ne mogu da pomognu da ovo opstane u našem gradu, da dođu da nam pomognu. Mi smo na raspolaganju da razgovaramo, jer želimo, mi volimo ovaj grad, mi želimo ovom gradu najbolje.
1: I ovim riječima da završimo onda razgovor. Poštovani gledalci, razgovarala sam sa Edisom Bajićem, direktorom sajma knjige u Tuzli, koji će biti održan ove godine u septembru. Čuli ste, i dalje traju prijave za izdavače, autore i ljubitelje pisane riječi. Još malo imate vremena. Biće tu promocija, biće svega kulturno-zabavnog programa. Zaista jedan prekrasan događaj u našem gradu možemo očekivati u narednim mjesecima.
2: Vikend program na Radio Tuzli.
3: Zlato moje, dobar dan.
4: Ugodan dan želi vam Radio Tuzla.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Podnevna hronika.
1: Dobar dan, pratite podnevnu hroniku Radio Tuzle. Regija je danas na udaru ekstremnog toplotnog vala, a zbog veoma visokih temperatura upaljeni su narandžasti i crveni meteo alarmi. U Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori temperature već od ranih jutarnjih sati rapidno rastu, a tokom dana će u većini mjesta dosezati do 40 stepeni Celzijusa. Meteorolozi upozoravaju da nas vrhunac ovog opasnog vala očekuje i početkom naredne sedmice. Ljekari apeluju na građane da maksimalno smanje kretanje i ne izlaze vani u periodu od 10 do 17 sati. Teže fizičke poslove odgodite za rano ujutro ili na večer. Tokom

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
2: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

Više prirode, više života. Sokovi Vitalis. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Hvala.
1: Daniel! Hey. Najviš, bravo, dobro došao.
2: Dobro te najda.
1: Kako si?
3: Ajde. Čekam te, super stvarima da čuješ jedno.
2: Odlično, nešto novo.
1: Da. Vidiš, dobro držiš. Dobro.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.